Vandnande var morgon on tidlig. Då kim han Ola fra Koremunnen og rådde båten far i elig. Då drevet de han med fiskestong i sånn dat de uveite bak i rong i. Då var de glad, tok de og kvad. Eg rådde grunnen og leine. Sudeli, sudeli, sudeli deg og stang.